0: لا تحتقر مسكينا وكن له معينا.
1: Jangan menghina orang miskin, tetapi jadilah penolong baginya.